sangue sangue na lobaki na yo okuma koko na ngai likolo ya zero te mama surtout tango mbongo ezali koya koma yango likolo ya libanga ata ba martin pecher bakoya kotanga oyebi bien ke mama ngai nazali mbisi ya solo na lula mai kasi oya moto.

0: Lango oko, tineti unda oko.
1: Ibarai kwa esimitene na izoni gango na yati lango ako, unda ako. Laso na be Afrika zola limitite na yatene. Luki gukatilo na ndoti banda tere pepe. Tapandi, WhatsApp, Facebook, TikTok. Akia isu ikisa kusala ya ikigunando. Nila kwa la kwa chitene. Ipika patara na a, mdekoti ii. Ikambia limoti ii. Waraifunga mbena sangu. Me laso meni unda ake gamingi mingi. Akbanda tere so ake pusu induru na tere timba. Warala tonda chitene akambi popoti yawe. Mugi meni tapandi. Beni zwa toka meni mesaj na yati gwa.

si mi mingi na kodo chi ege ake uzage bia chilo su mi eka mingi ake telefon mbiye bia chilo su mingi parapo na mbeni evin monsu mi veku na ati gigiti mi epi asate na mbi na ati gigiti mi se pusura ke mbiye bia ni su ngangungu.